0: acum. Sunt soțul tău de atâția ani și uite, creștem doi puștani care ne seamănă.
1: Acum
0: ne înțelegem din priviri la focul celei mari iubiri care ne-nceamănă.

sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei. Dar lasă-mă să mai privesc odată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai, sună-mă, înjură-mă și spune-mi

Doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigații și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. În acest sens, la Chișinău au fost semnate două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare, AFD. Documentele au fost semnate ieri de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Carlabuga și ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței Benjamin Haddad. Aflat în vizită în Republica Moldova pentru a participa la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Viceprim-ministra Cristina Gerasimov a declarat că fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii existente de irigații, dezvoltarea sistemelor de irigare la scară mică și consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. Tot ieri, autoritățile moldovene și franceze au semnat o declarație de intenție privind elaborarea unei strategii comune de informare și comunicare despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a oferit detalii despre investițiile planificate. Potrivit acesteia, proiectul prevede reabilitarea sistemelor centralizate de irigare, extinderea accesului la apă pentru peste 3.000 de hectare de teren agricol și asigurarea unui acces mai sigur la irigare pentru circa 365 de deținători de terenuri agricole. În anul 2022, sprijinul total oferit de grupul Agenției Franceze de Dezvoltare pentru Republica Moldova a depășit 300 de milioane de euro, dintre care 23 de milioane de euro au fost direcționate pentru susținerea sectorului privat. Comisia Electorală Centrală CEC a introdus noi particularități în procedura de vot în cadrul alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai curent. Acestea au scopul eficientizării procesului electoral și îmbunătățirii operațiunilor desfășurate în secțiile de votare. Potrivit noilor prevederi, după verificarea întrunirii condițiilor pentru a vota la secția respectivă, membrul biroului electoral va înmâna alegătorului atât buletinul de vot, cât și ștampila cu mențiunea votat. Alegătorul va confirma recepționarea buletinului de vot și a ștampilei prin semnătură aplicată în lista electorală, iar membrul biroului electoral va semna în rubrica specială pentru confirmarea înmânării acestora. O modificare importantă a procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat. După exercitarea dreptului de vot, alegătorul va restitui ștampila cu mențiunea votat, iar membrul biroului electoral îi va înapoia actul de identitate. Modificările au drept scop consolidarea securizării procesului electoral, eficientizarea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și asigurarea unei evidențe corecte a operațiunilor electorale desfășurate în ziua scrutinului. Pe 17 mai curent, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătănii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate și referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir. Lucrările de plombare a drumurilor naționale trebuie intensificate, iar gropile depistate nu trebuie lăsate nereparate de la o zi la alta. Solicitarea a fost făcută de către directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, ANED, Ștefan Popa, în cadrul unei ședințe de lucru cu diriginții de șantier. În cadrul reuniunii au fost analizate prioritățile de intervenție pe drumurile naționale și măsurile necesare pentru eficientizarea lucrărilor de întreținere a infrastructurii rutiere. Potrivit ANED, cei 18 diriginții de șantier ai instituției sunt responsabile de monitorizarea lucrărilor executate de echipele întreprinderilor teritoriale SA Drumuri. Conducerea instituției a cerut organizarea corespunzătoare a șantierelor, inclusiv instalarea indicatoarelor rutiere și semnalizarea sectoarelor aflate în lucru pentru siguranța șoferilor și a muncitorilor. În cadrul ședinței s-a discutat și despre lucrările de plombare prin metoda injectării, fiind solicitată îndepărtarea materialului rămas pe carosabil pentru a evita deteriorarea minorarea parbrizelor automobilelor. Totodată, autoritățile au cerut evacuarea sau reutilizarea materialului frezat pentru consolidarea acostamentelor. Un alt subiect abordat a fost întreținerea sistemelor de scurgere a apelor, inclusiv curățarea podețelor și reînnoirea șanțurilor pentru prevenirea infiltrării apei în structura drumurilor și reducerea degradării infrastructurii rutiere. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: deschidere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
3: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25

0: până la 9,5% dobânde anuale pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la micro împrumut. Sunt o echipă de încredere.
2: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
3: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg grame de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini. Însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum, te chem acum.

tare glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O ambasadă a regatului Norvegiei urmează a fi deschisă la Chișinău în a doua jumătate a anului curent. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi cu ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, care efectuează o vizită în Republica Moldova. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat nivelul foarte bun al relațiilor moldo-norvegiene în mai multe domenii de importanță strategică. În cadrul discuțiilor a fost reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea cooperării bilaterale în domenii prioritare, inclusiv economic, energetic și investițional, precum și pentru intensificarea schimburilor comerciale. De asemenea, ministrul Mihai Popșoi a exprimat interesul pentru dezvoltarea conectivității aeriene directe între Chișinău și Oslo în vederea facilitării contactelor economice și interumane dintre cele două state. Cei doi miniștri au convenit continuarea dialogului și valorificarea potențialului parteneriatului moldo-norvegian în beneficiul cetățenilor ambelor state. Autoritățile din Kiev au declarat ziua de 15 mai drept zi de doliu în memoria victimelor celui mai amplu atac lansat asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului, a anunțat primarul orașului Vitalii Klitschko. Potrivit edilului, în oraș vor fi arborate în bernă drapelele de stat, iar toate evenimentele de divertisment programate pentru această zi au fost anulate. Conform datelor prezentate de autorități, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața în urma atacului. Operațiunea de căutare și salvare continuă, iar salvatorii verifică în continuare clădirile avariate. Kievul a fost vizat de un atac masiv cu drone și rachete lansat de Rusia. Mai multe clădiri rezidențiale și obiective civile au fost avariate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30,83 lei cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29,31 lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Da, Hermes.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească. La Radio Play.

0: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice, expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
8: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigații și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. În acest sens, la Chișinău au fost semnate două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare, AFD. Documentele au fost semnate ieri de vice-prim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, ministra agriculturii și industriei alimentare Ludmila Catlabuga și ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței Benjamin Haddad. În vizită în Republica Moldova pentru a participa la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Viceprim-ministra Cristina Gerasimov a declarat că fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii existente de irigații, dezvoltarea sistemelor de irigare la scară mică și consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. Tot ieri, autoritățile moldovene și franceze au semnat o declarație de intenție privind elaborarea unei strategii comune de informare și comunicare despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a oferit detalii despre investițiile planificate. Potrivit acesteia, proiectul prevede reabilitarea sistemelor centralizate de irigare, extinderea accesului la apă pentru peste 3.000 de hectare de teren agricol și asigurarea unui acces mai sigur la irigare pentru circa 365 de deținători de terenuri agricole. În anul 2022, sprijinul total oferit de grupul Agenției Franceze de Dezvoltare pentru Republica Moldova a depășit 300 de milioane de euro, dintre care 23 de milioane de euro au fost direcționate pentru susținerea sectorului privat. Comisia Electorală Centrală CEC a introdus noi particularități în procedura de vot în cadrul alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai curent. Acestea au scopul eficientizării procesului electoral și îmbunătățirii operațiunilor desfășurate în secțiile de votare. Potrivit noilor prevederi, după verificarea întrunirii condițiilor pentru a vota la secția respectivă, membrul biroului electoral va înmâna alegătorului atât buletinul de vot, cât și ștampila cu mențiunea votat. Alegătorul va confirma recepționarea buletinului de vot și a ștampilei prin semnătură aplicată în lista electorală, iar membrul biroului electoral va semna în rubrica specială pentru confirmarea înmânării acestora. O modificare importantă a procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat. După exercitarea dreptului de vot, alegătorul va restitui ștampila cu mențiunea votat, iar membrul biroului electoral îi va înapoia actul de identitate. Modificările au drept scop consolidarea securizării procesului electoral, eficientizarea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și asigurarea unei evidențe corecte a operațiunilor electorale desfășurate în ziua scrutinului. Pe 17 mai curent, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătănii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate și referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir. Lucrările de plombare a drumurilor naționale trebuie intensificate, iar gropile depistate nu trebuie lăsate nereparate de la o zi la alta. Solicitarea a fost făcută de către directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, ANED, Ștefan Popa, în cadrul unei ședințe de lucru cu diriginții de șantier. În cadrul reuniunii au fost analizate prioritățile de intervenție pe drumurile naționale și măsurile necesare pentru eficientizarea lucrărilor de întreținere a infrastructurii rutiere. Potrivit ANED, cei 18 diriginții de șantier ai instituției sunt responsabile de monitorizarea lucrărilor executate de echipele întreprinderilor teritoriale S.A. Drumuri. Conducerea instituției a cerut organizarea corespunzătoare a șantierelor, inclusiv instalarea indicatoarelor rutiere și semnalizarea sectoarelor aflate în lucru pentru siguranța șoferilor și a muncitorilor. În cadrul ședinței s-a discutat și despre lucrările de plombare prin metoda injectării, fiind solicitată îndepărtarea materialului rămas pe carosabil pentru a evita deteriorarea reparaturile parbrizelor automobilelor. Totodată, autoritățile au cerut evacuarea sau reutilizarea materialului frezat pentru consolidarea acostamentelor. Un alt subiect abordat a fost întreținerea sistemelor de scurgere a apelor, inclusiv curățarea podețelor și reînnoirea șanțurilor pentru prevenirea infiltrării apei în structura drumurilor și reducerea degradării infrastructurii rutiere. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: astăzi la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, da, Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară, muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: poznește sfânt.
1: Radio Play. Este ora 10.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O ambasadă a regatului Norvegiei urmează a fi deschisă la Chișinău în a doua jumătate a anului curent. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi cu ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, care efectuează o vizită în Republica Moldova. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat nivelul foarte bun al relațiilor moldo-norvegiene în mai multe domenii de importanță strategică. În cadrul discuțiilor a fost reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea cooperării bilaterale în domenii prioritare, inclusiv economic, energetic și investițional, precum și pentru intensificarea schimburilor comerciale. De asemenea, ministrul Mihai Popșoi a exprimat interesul pentru dezvoltarea conectivității aeriene directe între Chișinău și Oslo în vederea facilitării contactelor economice și interumane dintre cele două state. Cei doi miniștri au convenit continuarea dialogului și valorificarea potențialului parteneriatului moldo-norvegian în beneficiul cetățenilor ambelor state. Autoritățile din Kiev au declarat ziua de 15 mai drept zi de doliu în memoria victimelor celui mai amplu atac lansat asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului, a anunțat primarul orașului Vitalii Klitschko. Potrivit edilului, în oraș vor fi arborate în bernă drapelele de stat, iar toate evenimentele de divertisment programate pentru această zi au fost anulate. Conform datelor prezentate de autorități, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața în urma atacului. Operațiunea de căutare și salvare continuă, iar salvatorii verifică în continuare clădirile avariate. Kievul a fost vizat de un atac masiv cu drone și rachete lansat de Rusia. Mai multe clădiri rezidențiale și obiective civile au fost avariate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 83 de bani cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 31 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Noroc cu mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
6: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford, Dacia Hermes.
7: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
3: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai multe oricând. Jetour.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Apply. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și Republica Cehă își consolidează cooperarea bilaterală în domeniul apărării. Ministrii apărării celor două țări, Anatolie Nostatăi și Iaromir Zuna, au discutat la Chișinău despre securitatea regională, modernizarea armatei naționale și noile proiecte comune din sector. În cadrul întrevederii, oficialii au abordat situația actuală de securitate, impactul războiului dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale, precum și prioritățile strategice ale sectorului de apărare. Totodată, miniștrii au trecut în revistă cooperarea bilaterală și rezultatele parteneriatului Moldo-Ceh orientat spre modernizarea armatei naționale și sporirea rezilienței Republicii Moldova în fața provocărilor de securitate. Anatolie Nosatăi a apreciat sprijinul oferit de partea cehă în implementarea programului de dezvoltare profesională al inițiativei de consolidare a capacităților de apărare, precum și asistența sub formă de bunuri și echipamente pentru eficientizarea procesului de instruire a militarilor moldoveni. Pe agenda discuțiilor s-au regăsit și integrarea europeană a Republicii Moldova, precum și sprijinul oferit de Republica Cehă pentru promovarea și implementarea proiectelor din domeniul apărării prin Instrumentul European pentru Pace și pachetul programului de dezvoltare profesională al inițiativei de consolidare a capacităților de apărare. Cei doi oficiali au convenit asupra aprofundării parteneriatului prin noi proiecte menite să susțină reformele din domeniul apărării și consolidarea securității naționale. Prilejul vizitei a fost semnat și planul de cooperare bilaterală, care prevede activități comune de instruire, schimb de expertiză și colaborare în domeniul științei și memoriei militare. România își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și solicită accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv prin deschiderea capitolelor de negociere. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor externe a României, Ioana Țoiu, în debutul celei de-a 135-a sesiuni ministeriale a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Oficialul român a subliniat că același mesaj de sprijin vizează și alte state din regiune aflate pe traiectoria europeană. Trebuie deschise negocierile și cu Ucraina și să avansăm și cu Balcanii de Vest, a declarat Ioana Țoiu. Aceasta a accentuat că extinderea Uniunii Europene reprezintă nu doar un proces tehnic, ci și o chestiune de credibilitate și angajament politic la nivel european. În opinia sa, accelerarea procesului de aderare este importantă și din perspectiva securității regionale în contextul amenințărilor hibride și al instabilității generate de războiul din Ucraina. Sportivele din Republica Moldova au cucerit 3 medalii de bronz la campionatul european de lupte U17, care se desfășoară în orașul Samokov, Bulgaria. Prima care a urcat pe podium a fost Rusalina Adriana Portaru. Sportiva de 15 ani a învins-o în finala mică a categoriei de greutate de 43 de kilograme pe Aikaterini Katifori din Grecia cu scorul de 5-4 și a intrat astfel în posesia medaliei de bronz. Săptămâna viitoare, Rusalina Portaru va reprezenta Republica Moldova și la campionatul european de lupte U15, care se va desfășura la fel la Samokov, Bulgaria. A doua distincție a fost adusă țării noastre de Mihaela Bucos. Ea a învins-o în finala mică a categoriei de 49 de kilograme pe Anastasia Bialuha din Belarus, cu scorul de 4-2. Cea de-a treia medalie de bronz a fost adjudecată de Margareta Lisița. În lupta pentru medalia de bronz, ea a învins-o pe unguroaica Sonia Verez cu scorul de 6-0. Toate cele trei luptătoare de stil liber sunt discipolele antrenorilor Petru și Andrei Chiperi de la Liceul Republican cu profil sportiv din Chișinău. Țara noastră a cucerit până în prezent 5 medalii la campionatul european de lupte U17, toate de bronz, 2 în concursul de lupte greco-romane și 3 la lupte feminine. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
8: Eu n-ar trebui să fiu aici. Eu nu trebuia să fiu aici.
9: Datorită vouă, donatorilor de sânge, mulți oameni astăzi se pot bucura de viață.
8: Mama trebuia să fie aici.
9: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
10: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitate.

0: care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inch, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Mecanismul de determinare a sumelor TVA spre rambursare pentru producătorii agricoli a fost modificat prin introducerea unui plafon fix de 200.000 de lei pentru fiecare lună pentru care se solicită rambursarea. Modificările sunt prevăzute într-un ordin al Ministerului Finanțelor publicat astăzi în Monitorul Oficial. Noua prevedere înlocuiește limita procentuală aplicată anterior, potrivit căreia suma TVA spre rambursare era plafonată la 12% din valoarea livrărilor efectuate pentru care se aplică cota redusă de TVA. Astfel, pentru perioadele fiscale martie-decembrie 2026 inclusiv, suma TVA pasibilă de rambursare se determină în limita de 40% din suma depășirii TVA deductibile peste suma TVA calculată aferentă livrărilor, dar nu mai mult de 200.000 de lei pentru fiecare perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță a menționat că în acest mod autoritățile își propun să se asigure că un număr maxim de agricultori mici pot beneficia de sprijin în limita resurselor bugetare disponibile. Măsura are drept scop simplificarea și uniformizarea procesului de rambursare a TVA prin stabilirea unei limite clare, fixe și predictibile, aplicabile producătorilor agricoli eligibili în cadrul programului de rambursare. Operațiunea de căutare și salvare desfășurată în raionul Darnitsky din Kiev s-a încheiat după mai bine de 28 de ore în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra capitalei ucrainene în data de 14 mai. Autoritățile au confirmat moartea a 24 de persoane, dintre care 3 copii, iar alte 48 de persoane au fost rănite. Potrivit serviciilor de intervenție, salvatorii au evacuat peste 3.000 de metri cubi de structuri distruse din clădirea afectată. După finalizarea operațiunii de căutare, echipele de intervenție au trecut la lucrării de stabilizare și restaurare a zonei avariate. Aproape 400 de persoane au beneficiat de asistență psihologică oferită de specialiștii Serviciului Ucrainean pentru Situații de Urgență și ai Poliției Naționale, care au acordat sprijin victimelor și rudelor acestora la locul tragediei. În contextul atacului, autoritățile din Kiev au declarat ziua de astăzi drept zi de doliu în memoria victimelor bombardamentului. Drapelele au fost arborate în Brno, iar evenimentele de divertisment au fost anulate în capitala ucraineană. Euro și dolarul încheie săptămâna curentă cu apreciere în raport cu leul moldovenesc, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Astfel, euro costă 20 de lei și 14 bani, iar dolarul 17 lei și 20 de bani, ambele înregistrând o scumpire cu câte 3 bani. Leul românesc adaugă un ban și costă 3 lei și 87 de bani. Hrivna ucraineană își menține valoarea de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inch, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacă Hermes.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
4: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
5: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: dragii noștri, la ora dedicațiilor suntem. Continuăm cu mare drag și cu mult respect față de toți cei care ne contactează. Bună ziua, plăieșilor! Am dorit să ascultăm cântecul de repertoriul artistei Doina Arsenic, Când surorile se adună. Mesajul vine din partea doamnei Valentina Coșcodan. Cu mare drag, stimată doamnă, rămâneți aproape! Hristos a înviat și bună ziua plăieșilor! Veronica, astăzi vreau să dau o dedicație muzicală pentru soțul meu, Dumitru Revencu. Împlinim 22 de ani de căsătorie frumoși și la fel de fericiți de când ne-am ales să mergem împreună pe drumul vieții. Suntem mândri de familia noastră frumoasă și de tot ce am realizat până acum și dacă totuși astăzi este ziua familiei, felicit cu mult drag toate familiile Plaiului că sunt întotdeauna prezenți la dedicații. Sănătate, dragoste vă doresc tuturor și o melodie de petrecere, vă rog mult, cu mult drag și dor de casă, vă salut din Italia. Mesajul este semnat de Viorica Revencu. Cu mare drag, stimată doamnă, salutări de aici din Chișinău, de la Radio Play și neapărat vom include o melodie pentru toată lumea bună și frumoasă. Păstrați familia, păstrați cu sfințenie. Hristos a înviat, Veronica, Zina Țurcan, vă rog să includeți melodia de Anișoara Prisăcaru, Am acasă două flori. Mulțumesc! Cu mare drag, stimată doamnă, rămâneți aproape, ora dedicațiilor e până la 16, așa că imediat după 15, după ora fixă, vor răsuna toate melodiile solicitate. Salutare plăieșilor, în frunte cu minunata Veronica, cu ziua familiei vreau să-mi felicit familiile Dulap și Mihalache. Noi, părinții, le dorim sănătate, bucurii și numai bine și am dorit cântecul de Ioana Căpraru, Fetele lui tata. Vă mulțumesc mult, mesaj semnat de Galina Croitor. Mulțumim, doamna Galina, rămâneți aproape! Bună ziua și bine v-am găsit! Da, bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Maria Budieci din Codreanca, Strășeni. Vreau să-mi felicit un nepot frumos care și-a format o familie și de seară să joacă nunta.
0: Felicitări!
1: Le doresc! Se numește Alexandru și Natalia Rusu.
0: Sunt mire.
1: Le doresc,
0: da?
1: Multă, multă sănătate, fericire, bucurie, tot ce-și dorește să le împlinească, să se împlinească. Le doresc casă de piatră și un blând cămin familial. Familia vine din partea mătușei Maria și doresc cântecul să le cânte dragi mis neamurile mele, de Mihai Ciobanu.
0: Cu mare drag, mulțumim și felicitări, casă de piatră și trai îmbelșugat.
1: Mulțumesc, mulțumesc că m-ați ascultat, la revedere.
0: Cu mare drag, sărbătoare frumoasă și numai bine.
1: Mulțumim.

14:56, mai avem câteva minuțele și ajungem la ora fixă. Urmează melodia Veronica Suruceanu cu Drag de părinții mei și celelalte melodii solicitate. Revenim, rămâneți aproape!

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment participă peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La ora 9, președinta Republicii Moldova a ținut un discurs. Consiliul Europei a fost construit după ruinele de după război. În ruine erau atunci nu doar clădirile, dar și încrederea, demnitatea și instituțiile. Fondatorii au înțeles un lucru pe care istoria l-a scris cu sânge. Pacea nu înseamnă doar lipsa războiului, ea trebuie construită, menținută și protejată, a spus Maia Sandu, subliniind că astăzi Rusia reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea europeană. La ora 9:22 de minute, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a subliniat că rezistența democratică a Republicii Moldova este un mesaj puternic pentru Europa. La ora 9:40 a fost adoptată rezoluția care stabilește acordul extins pentru crearea Tribunalului Special împotriva crimelor de agresiune. La 9:51 de minute, o copie a rezoluției a fost înmânată oficial ministrului afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, de către secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în calitatea sa de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul ceremoniei de deschidere a sesiunii ministeriale. La ora 13:30 de minute, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a semnat al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. La ora 14, Republica Moldova a transmis președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Principatului Monaco. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026, sub motoul pentru o Europa a păcii și rezilienței. Acesta este al doilea mandat deținut de Republica Moldova de la aderarea la Consiliul Europei, primul fiind exercitat în anul 2003. Familia are nevoie nu doar de cuvinte frumoase, ci și de sprijin, de politici care îi ajută pe părinți, oferă mai multe oportunități copiilor și fac viața oamenilor mai simplă. Autoritățile continuă să construiască un stat care înțelege că familiile puternice înseamnă o țară mai puternică. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandru Munteanu în contextul marcării Zilei Internaționale a Familiei. Șeful guvernului a menționat că familia reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai unei societăți sănătoase și puternice. El a subliniat că în ultimii ani guvernul a crescut indemnizația unică la naștere până la 21.886 de lei și oferă lunar câte 1.000 de lei pentru fiecare copil până la vârsta de 2 ani. La fel a fost extins accesul la creșe cu peste 5.000 de locuri noi planificate pentru anii 2026-2027, iar bugetul alocat pentru creșe a crescut de la 18 la 385 de milioane de lei. Totodată, elevii claselor gimnaziale beneficiază de alimentație gratuită. Pentru părinți, autoritățile au creat condiții mai flexibile, mamele pot reveni mai devreme la muncă fără a pierde indemnizația, tații pot solicita concediu de îngrijire a copilului, iar perioadele de concediu pot fi împărțite între părinți. Ziua Internațională a Familiei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU la 20 septembrie 1993 și reprezintă o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Republica Moldova marchează Ziua Internațională a Familiei începând cu anul 2010. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Dumnezeu să ne tății.
1: Publicitate.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Eu n-ar trebui să fiu aici. Eu nu trebuia să fiu aici. Eu nu trebuia să fiu aici.
7: Datorită vouă, donatorilor de sânge, mulți oameni astăzi se pot bucura de viață.
6: Mama trebuia să fie aici.
7: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
8: Dragii noștri, continuăm cea de-a doua oră cu dedicații, suntem conectați cu dumneavoastră. După ce am ascultat câteva melodii solicitate și o pauză de publicitate, revenim din nou cu cele mai frumoase gânduri de felicitare și cu muzică frumoasă aici la Radio Play. Bună ziua, Radio Play, bună ziua, doamna Veronica, iarăși revin eu, Tamara Dulap, vă rog frumos să-mi dedicați cântecul Foaie Verde Grâu Mărunt cu artistul nostru de neuitat, Nicolae Sulac. Să ne ridice buna dispoziție, vă mulțumesc din suflet că ne veniți în toată ziua în casele noastre și ne bucurați cu cântecele solicitate. Vă mulțumim la toată echipa Radio Play, să aveți o zi bună. Mulțumim, stimată doamnă, și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă, melodia este deja programată, numai bine rămâneți aproape.

0: Un mesaj frumos de felicitare și cu gând bun de la Constantin Danovici pentru popușoi Cornelia. Uite, mersi că ai apărut în viața mea, așa declarație frumoasă. Ești persoana pentru care vreau să fiu tot ce e mai bun în fiecare zi. Mersi enorm. A fost mai degrabă o declarație decât o felicitare, să aveți parte de multă iubire și să vă prețuiți unul pe altul și să păstrați această flacără a iubirii mereu aprinsă. Multă sănătate! Este numărul de telefon aici unde mereu intră radioascultătorii noștri scumpi cu apelurile și cu gândurile frumoase de felicitare pentru cei dragi. Bună ziua, Hristos a înviat!
1: Doamna Vernica, bună ziua, Hristos a înviat!
0: Bună ziua, adevărat a înviat!
1: Mă numesc adresând din Salt Almazarea 1, Ștefan Voză.
0: Așa.
1: Se poate nou o piesă așa pentru mine și pentru toți ascultătorii Radio Ploaie de Vlad Gheorghelaș și părinții.
0: Cu mare drag!
1: Și dumneavoastră vă doresc mult sănătate, înainte, spor la lucruri și toate cele bune, zi bună, cu
0: tine. Mulțumim pentru urări și gânduri bune. Mulțumim, la revedere!
1: O zi.
0: Elena Chirică ne scrie: vreau să fac o dedicație muzicală mamei mele, Maria Ghemu, satul Drujba, raionul Ungheni, melodia din repertoriul artistului Ion Paladi, mama mea, icoană sfântă. Cu mare drag va fi această melodie.

0: Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă salutăm!
1: Radio Play!
0: Radio Play, da!
1: Da, eu vreau să fac o dedicație muzicală pentru niște vicini de mie, Grosu Evgenii,
0: așa,
1: Sergei Barburoș, și încă au venit încă un prieten de-a nostru, Falinski Ion, și vreau să-i dau o dedicație muzicală, Gusulca, un cântec.
0: Așa, am înțeles. Cu mare drag.
1: Mulțumim frumos și la revedere.
0: La revedere, o zi frumoasă.

0: toată averea noastră de fiecare dată ne sunt copilașii, băieții, fetițele care cresc cu dragoste și duioșie, îi creștem de fiecare zi și ne bucurăm că suntem, că sunt mari și mulțumim lui Dumnezeu pentru comorile noastre. Continuăm cu mesajele frumoase de felicitare și cu muzica aici la Radio Play. Hristos a înviat, doamna Veronica, vă rog mult să difuzați melodia Femeia din repertoriul lui Vitalie Dani pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpa mea soră geamănă, Lidia Teleu Căciocoi, cu familia frumoasă din satul Cepeleuții, Edineț. Multă sănătate, liniște sufletească, armonie în familie și trăiri frumoase. Îmbrățișări multe pentru toți, vă iubim, mulțumesc anticipat. Cu mare drag, deja am programat melodia. Natalia Mamăligă ne scrie: Hristos a înviat, Veronica, doresc cântecul Dor de casă de Mirela Vaida. Cântecul îl dedic în întregime mamei mele Raisa Marola din Tătărăși Treșeni. Semnează Natalia Morala. Așa, că aici scrie Natalia Mamăligă în mesaj altfel. Important, Natalia, să asculte mesajul mămica dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și o zi binecuvântată și frumoasă și vouă. Mulțumim pentru urări, multă sănătate mamei și melodia o voi programa. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine v-am găsit!
1: Eu sunt Maria Dumnezeu,
0: da.
1: Maria Diloan. Vreau să ascult cânti cu La nuntă la Sălcuța.
0: La nuntă la Sălcuța?
1: Da.
0: Cu mare
1: drag.
0: Cu mare drag, fiți sănătoasă!
1: O zi bună, sănătate!

Bună ziua, Veronica și Radio Play. Mă numesc Elena și vreau să-i transmit salutări și urări de bine pentru mătușica mea, Zinaida Topală, din Cimișăuți. Vreau să-i spun că mi este dor de mâncarea făcută cu dragoste. Astăzi sunt la mare depărtare de ea, dar inima mea bate cu dor. Îi doresc multă sănătate lângă cei dragi și toate bune, cu drag nepoata din Italia și nepoțelul Iurie, și dorim melodia Dorul de părinte de Mariana Linga. Mulțumesc mult, o zi frumoasă la toți. Mesajul semnat de Moraru Elena. Cu mare drag. Bună ziua, doamna Veronica, mă numesc Elena și aș dori să ascult cântecul Când ești mamă de băiat, de Alexandra Bleașă. Cu mare drag! Salutare, Veronica, cu ziua familiei. Vreau să felicit finii mei, familia Popa din Zăicana. Doresc cântecul de Doina Arseni Gheorghe. Mersi frumos, mesajul semnat de Galina Croitor.

0: Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată vă rog să includeți melodia din repertoriul doamnei Olga Ciolacu, Moș Iun, pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul semnat de Victor Gimp. Cam astea au fost toate mesajele venite aici la Radio Play până la această oră. Dacă mai vin spre finalul orei, voi mai intra încă o dată să le dau citire. Melodiile programate deja le-am programat până la finalul orei. Mai avem pe cineva pe fir, mai preiau un apel, un ultim apel. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, bună ziua!
1: Eu am dat o comandă la Radio Play,
0: da.
1: Gusulcă. Dar n-am auzit.
0: Este deja programată melodia, rămâneți aproape până la finalul orei, o auziți neapărat.
1: Pentru grosul Eugeniu din Surzolca.
0: Da, da, cu mare drag.
1: Și Serghei Bărburoș din Surzolca.
0: Cu mare drag, melodia am programat-o, rămâneți aproape.
1: Gusulca.
0: Gusulca, da, da, da, da.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea

0: Tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Doamnelor și domnilor, ușor-ușor s-a scurt și cea de-a doua oră cu dedicații. Celelalte melodii care au rămas le-am programat pentru ora următoare, imediat după știri, așa că rămâneți aproape. Mai sunt 5-6 melodii programate care au fost anterior solicitate de dumneavoastră. Veronica Struceanu, și mulțumim că sunteți. Rămâneți aproape!

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un nou sistem antiplagiat va fi implementat în toate universitățile din Republica Moldova. Acesta presupune că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere cu ajutorul platformei sistemeantiplagiat.ro. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării care prevede acest lucru a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Sistemul reprezintă un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală a tezei pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. Rapoartele generate nu vor fi interpretate automat, ele sunt analizate de conducătorul de teză care emite o decizie argumentată privind originalitatea lucrării. În situațiile în care sunt depășite anumite praguri tehnice sau apar suspiciuni, analiza este realizată suplimentar de o comisie formată din 3 cadre didactice. La fel, ordinul prevede că utilizarea inteligenței artificiale în activitatea academică este permisă numai în condițiile transparenței responsabilității individuale și ale regulilor stabilite de instituția de învățământ superior. În final, doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare vor fi admise la susținerea finală în fața comisiei de examene. Vicepremierul Mihai Popșoi a semnat astăzi mai multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și coproducției audiovizuale în formă de seriale. Ceremonia a avut loc în cadrul evenimentului dedicat semnării tratatelor Consiliului Europei COE, desfășurat în cadrul reuniunii Comitetului de Miniștri al COE în prezența secretarului general al organizației Alain Berset. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, a fost semnat cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor. În același timp, facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Totodată a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Aceasta stabilește un cadru juridic comun pentru încurajarea coproducțiilor internaționale de seriale audiovizuale, promovează diversitatea culturală europeană, cooperarea transfrontalieră, schimbul de experiență și resurse, precum și parteneriatele dintre producătorii din diferite state. De asemenea, documentul stabilește standarde uniforme pentru recunoașterea coproducțiilor oficiale prin asigurarea unui regim clar și previzibil de cooperare între statele părți. În cadrul aceluiași eveniment, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a prezentat secretarului general al COE instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția datelor personale, referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasburg la 9 februarie 2023. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile, consolidează standardele de protecție a datelor, reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale și răspunde provocărilor generate de evoluțiile tehnologice și securitatea cibernetică. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026 sub motoul pentru o Europa a păcii și rezilienței. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 16-18 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 83 de bani. Motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 9 bani, în scădere cu 22 de bani. Datele Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.
1: Suntem fix la jumătatea orei, dragilor, 16 și 32 de minute. Veronica Suruceanu la microfon. Continuăm cu o știre importantă pentru ziua de mâine. Astăzi este ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor locale. Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi, 15 mai, este ultima zi în care este permisă desfășurarea acțiunilor de agitație electorală pentru alegerile locale noi și referendumurile locale programate pentru data de 17 mai. Potrivit comisiei, începând cu ziua de 16 mai și pe durata zilei alegerilor, orice formă de agitație electorală este interzisă conform codului electoral. În această perioadă nu este permisă participarea candidaților la emisiuni televizate sau radio, iar materialele publicitare electorale trebuie înlăturate de autoritățile publice locale și de difuzorii de publicitate. Instituția precizează că interdicția nu se aplică informațiilor deja publicate pe internet, totodată afișajele electorale amplasate în locurile special amenajate de autoritățile locale urmează să fie îndepărtate. Comisia Electorală Centrală reamintește că în această perioadă concurenții electorali nu pot efectua operațiuni financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. Conform codului contravențional, continuarea agitației electorale în ziua premergătoare scrutinului și în ziua votului se sancționează cu o amendă de la 40 la 60 de unități contravenționale pentru persoane fizice și de la 100 la 150 de unități convenționale pentru persoane juridice. Alegeri locale noi vor avea loc pe data de 17 mai în mai multe localități, inclusiv în orașul Taraclia, municipiul Orhei, satul Costești și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, precum și în alte localități din raioanele Criuleni, Telenești, Mișlia, Dondușeni, Florești și Găgăuzia. În aceeași zi sunt programate și două referendumuri locale privind revocarea primarului în satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia și comuna Sadâc din raionul Cantemir.

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, adresat familiilor din capitală și din întreaga țară. În mesajul său, edilul a subliniat importanța familiei în formarea valorilor, precum respectul, grija și solidaritatea între generații. Familia este cea care ne oferă putere și ne învață cele mai importante valori. Respectul, grija și dragostea față de cei apropiați, a menționat Ion Ceban. Primarul a urat sănătate părinților, copiilor și bunicilor și a îndemnat oamenii să prețuiască timpul petrecut alături de cei dragi. Totodată, edilul a accentuat necesitatea menținerii unor condiții de trai sigure și demne pentru familii, astfel încât copiii să crească într-un mediu bazat pe grijă și susținere. Ziua Internațională a Familiei este marcată anual pe 15 mai și are scopul de a evidenția rolul familiei în societate și importanța politicilor de sprijin pentru toate familiile din lume.

0: Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06 rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Studenții internaționali care aleg să învețe în Republica Moldova, în una dintre limbile de circulație internațională, nu vor mai fi obligați să învețe limba română. Modificarea este prevăzută în regulamentul privind accesul străinilor la studii și activități de cercetare și inovare. De aici urmează să fie exclus punctul 48 care stabilea această cerință obligatorie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Percion, a declarat în ședința Guvernului din data de 13 mai că această cerință nu trebuie aplicată uniform tuturor specialităților și că ar putea fi reglementată ulterior prin acte subsecvente, documente oficiale emise ulterior, cum ar fi regulamente sau ordine, care detaliază și stabilesc exact cum se aplică o regulă deja clasică. Această cerință nu este una obligatorie, putem să o reglementăm strict pentru acele specialități unde lucrul acesta este rezonabil, cum ar fi la medicină. Nu cred că trebuie aplicate aceleași norme și în raport cu cei care vin să facă medicină veterinară, IT sau business aici în Republica Moldova, a declarat Dan Percion. Potrivit ministrului, măsura are drept scop facilitarea accesului studenților străini la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Domnilor și domnilor, ușor-ușor s-a scurs și timpul pentru această zi, pentru emisia zilei de astăzi. E ora 16:57 de minute, suntem pe finalul orei. Veronica Suruceanu la microfon, vă mulțumesc că și astăzi ați fost conectați sufletește pe frecvența Plaiului și vă îndemn să rămâneți în continuare aproape 97,2. Vă mulțumesc încă o dată, sâmbătă, duminică nu sunt aici și ne reauzim de luni, de la amiază, de la ora dedicațiilor, ca de obicei, cu dispoziție frumoasă, muzică duioasă și mesaje de felicitare. Rămâneți aproape cu Radio Plai și un weekend frumos să aveți cu toată lumea!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Principatul Monaco va prelua în premieră președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, a anunțat astăzi ministra pentru relații externe și cooperare, Isabelle Béraud Amadei, în cadrul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Oficiala monegască a subliniat că președinția vine cu un profund simț al responsabilității și a mulțumit Chișinăului pentru modul în care a gestionat lucrările și a menținut spiritul de dialog și unitate în cadrul organizației. De la aderarea sa la Consiliul Europei în 2004, Monaco și-a reafirmat constant atașamentul față de valorile fundamentale ale organizației, a declarat Béraud Amadei, reiterând angajamentul principatului față de drepturile omului, democrației și statul de drept. Ea a avertizat că actualul context internațional este marcat de instabilitate tot mai accentuată, subliniind interdependența statelor europene și nevoia de respectare a dreptului internațional ca bază a încrederii între state. În viziunea președinției monegasce, Consiliul Europei trebuie să își consolideze relevanța prin aplicarea efectivă a instrumentelor sale, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de la Strasburg. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai curent. Este pentru a doua oară când statul deține această responsabilitate, prima președinție fiind exercitată în anul 2003. Comitetul de Miniștri reprezintă principalul organ decizional al Consiliului Europei, responsabil de punerea în aplicare a obiectivelor organizației. Statele membre sunt reprezentate de miniștrii afacerilor externe și de reprezentanții permanenți pe lângă Consiliul Europei. Un lot de 10 tone de mărar de import contaminat cu pesticide a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide penconazol și clorpirifos. Substanțele pot prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței de pesticide, inspectorii ANSA au reținut lotul suspect de mărar. Întreaga cantitate a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a agenției. Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatori, a dat asigurări ANSA. ANSA recomandă tuturor importatorilor să dea dovadă de maximă responsabilitate și să se asigure că produsele ce urmează a fi importate vor corespunde legislației din domeniul alimentar, informând producătorii din țara de origine cu privire la cerințele normative aplicabile în Republica Moldova. Instituția a reconfirmat toleranța zero la orice abatere de la lege, subliniind că toate produsele alimentare depistate neconforme legislației vor fi imediat reținute și supuse utilizării condiționate sau nimicirii. Comisia Electorală Centrală CEC a anunțat că astăzi este ultima zi în care este permisă agitația electorală pentru alegerile locale noi și referendumurile locale programate pentru duminică 17 mai în mai multe localități din Republica Moldova. Conform prevederilor codului electoral, agitația electorală va fi interzisă atât în ziua scrutinului, cât și în ziua precedentă acestuia. În această perioadă, candidații nu vor putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral. Instituția a precizat că autoritățile administrației publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale amplasate în spațiile autorizate. Interdicția nu se aplică însă informațiilor deja publicate pe internet. Totodată, concurenții electorali nu mai pot efectua transferuri financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. CEC avertizează că nerespectarea interdicției privind agitația electorală constituie contravenție administrativă. Conform articolului 52 din codul contravențional, persoanele fizice riscă amenzi între 40 și 60 de unități convenționale, iar persoanele juridice între 100 și 150 de unități convenționale. Alegerii locale noi vor avea loc duminică în mai multe localități, inclusiv în satul Costești și comuna Rusăștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Teraclia, raionul Teraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgău, Uzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate și două referendumuri locale privind revocarea primarilor în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir.
2: Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci! Vara asta, fă valuri cu Azart!
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg grame de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84-6 sau pe

0: Mircea cel Bătrân, 32/10.
1: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un nou sistem antiplagiat va fi implementat în toate universitățile din Republica Moldova. Acesta presupune că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere cu ajutorul platformei sisteme antiplagiat.ro. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării care prevede acest lucru a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Sistemul reprezintă un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală a tezei pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. Rapoartele generate nu vor fi interpretate automat, ele sunt analizate de conducătorul de teză care emite o decizie argumentată privind originalitatea lucrării. În situațiile în care sunt depășite anumite praguri tehnice sau apar suspiciuni, analiza este realizată suplimentar de o comisie formată din 3 cadre didactice. La fel, ordinul prevede că utilizarea inteligenței artificiale în activitatea academică este permisă numai în condițiile transparenței responsabilității individuale și ale regulilor stabilite de instituția de învățământ superior. În final, doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare vor fi admise la susținerea finală în fața Comisiei de Examene. Vicepremierul Mihai Popșoi a semnat astăzi mai multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și coproducției audiovizuale în formă de seriale. Ceremonia a avut loc în cadrul evenimentului dedicat semnării tratatelor Consiliului Europei COE, desfășurat în cadrul reuniunii Comitetului de Miniștri al COE în prezența secretarului general al organizației Alain Berset. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, a fost semnat cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor. În același timp, facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Totodată a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Aceasta stabilește un cadru juridic comun pentru încurajarea coproducțiilor internaționale de seriale audiovizuale, promovează diversitatea culturală europeană, cooperarea transfrontalieră, schimbul de experiență și resurse, precum și parteneriatele dintre producătorii din diferite state. De asemenea, documentul stabilește standarde uniforme pentru recunoașterea coproducțiilor oficiale prin asigurarea unui regim clar și previzibil de cooperare între statele părți. În cadrul aceluiași eveniment, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a prezentat secretarului general al COE instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția datelor personale, referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasburg la 9 februarie 2023. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile, consolidează standardele de protecție a datelor, reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale și răspunde provocărilor generate de evoluțiile tehnologice și securitatea cibernetică. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026 sub motoul pentru o Europa a păcii și rezilienței. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 16-18 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 83 de bani. Motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 9 bani, în scădere cu 22 de bani. Datele Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători. Bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Hristos a înviat, plăieșilor, includeți, vă rog, pentru verișorul meu, Petrea, melodia Două fete tata are, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim frumos și vă dorim o seară cât mai frumoasă să aveți. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, și tot înviat domnul Ștefan.
0: Cu adevărat a înviat.
1: Vreau să dau o melodie pentru toți ascultători Radio Play. Cât e omul făin și tânăr, de Traiană, Ilia și Valeria. Aveți așa cântic.
0: Căutăm cu mare drag această melodie.
1: Am mulțumit că m-ați ascultat. Dacă nu, unde e statul de altă dată de Tiliana Sima?
0: Da, cu mare, mare drag.
1: Am mulțumit, vă doresc o zi bună cu dragi și mult sănătate la familie mai voastre.
0: Vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune.
1: Toate bune.
0: Multe sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play, și Hristos a înviat!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Mă numesc Elena Bercaru, sunt din sat Porumbești, Traion Cantimir. Mă stărui de ieri să ajung la dumneavoastră, dar vorba aceea mai vine mai târziu decât deloc.
0: Cu siguranță!
1: Aș dori ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit draga noastră vecină, doamna Maria Hodoroabă, care ieri a fost omagiată, dar din păcate nu am reușit. Tanti Maria, vă dorim mult, mult sănătate, fericire, iubire, tot binele din lume, să vă dea Dumnezeu sănătate la copilaș, la nepoți, să fiți mereu așa o fire veselă, optimistă, o vecină așa, săritoare la nevoie, mereu pozitivă. Cum te-am știut până acum, așa să fii și în continuare. La această dedicație se alătură vecinul Constantin, vecina Tamara, vecina Lenuța, vecinul Nicolae și vecina mică Nicoleta. Și din partea dumneavoastră, dacă se poate, o piesă de Zinaida Julia, astăzi este ziua mea. Și dumneavoastră vă mulțumim cu mare drag și știți că suntem întotdeauna alături de dumneavoastră și vă ascultăm cu drag. O zi bună!
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag vom căuta această melodie. Multe, multe sănătate!
2: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. De 25 de ani, Linel aduce gust.

0: e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Hristos a înviat pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia La omul care mi-i drag. Vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă la toți. Mesajul vine din partea domnului Mihai. Cu mare drag vom audia melodia de Nicolae Gribingea și ansamblul etnofolcloric Plăieșii. 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Eu vă zic bună seara, domnul Serafim, da?
0: Ștefan!
1: Ștefane, sfințene toți, Hristos a înviat, Serafim, asta Ștefan. Și la toți adevărații patrioți ai neamului. Bună seara, domnul Serafim,
0: da? Ștefane! Da, vă ascultăm, vorbiți la telefon.
1: La toți adevărații patrioți ai neamului, românești de pretutindeni, se adresează de scălița Mihai de la Dvăsare Vechele unui Creuleni, mă știți de-am cum, vă deranjez eu. Și nu, o să-mi fie rușine, dar eu doresc să vorbesc puțin, dar puțin de tot. Purul adevăr. Ce se petrece la noi, în țara noastră, Moldova, țara minunilor, și se dă o dedicație muzicală specială în amintirea marii noastre regine a muzicii autohtone moldovenești, marginalizată de toți de sus până jos, Maria Mare, a noastră Dragan, care cu mai mult de 500 de cântece interpretate cu farmicul ei glas, dăruit de cel de sus și de scumpa ei mamă, care ne-a dăruit-o ca pe o diamantă fără de preț, și uite ce au făcut cu ea scumpa noastră Maria, oamenii noștri, care își vor dreptate și bunăstare. Așa și eu, Mihai, de scăliții, pățesc cașe din Dvăsare Vechi, cașe dumneiei. Și nu s-a decernat dumneiei nici Maria Dragan, nici măcar titlul de onorific de artiste merit sau al poporului, pentru așa mari merite pe tremul muzicii, artei populare moldovenești, măcar și post-mortem. Iată cum sunt și au fost prezuit mulustrii oamenii vedete de către lângăie regimului totalitist sovietic, rusesc. Rămășiții colhoznici și rămășiții lor nepoți, trei nepoți, mai continuă să ne târâi înapoi, cu doi pași înainte și cinci înapoi. De atâtea ne vom bălăși mai încă mult în prăpastea fără de bun. Ca mai ceva ca burlații de pe Volga. Dar ce să-i faci? Așa ne dorim noi oamenii, că moldoveanii bătează cu ochii închiși, gura căscată tare. Iar eu doresc pentru toți, în sfârșit, o dedicație muzicală și anume. Că nu voi schimba eu nimic în societatea noastră umană potrivită de educația marxist-leninistă. La colhoz pe dealul mare. Vă rog să puneți pentru toți ascultătorii noștri a radiului Plai cântecuri interpretat de Olga Ciolacu, Moșion. În cântecul acesta se spune clar, prin cuvintele cântecului ei, că omul, cum e de tânăr, fără 7 ani de acasă, așa și moare fără de ei, că nu-i mai primește la timp.
0: Cu siguranță.
1: Învățătură nouă. Și mai am o dorință, domnul Ștefan, încă o mare rugăminte, care dumneavoastră puteți să o faceți. Să includeți unul din frumoasele cântece a Mariei Drăgan, Dragan, regina muzicii populare românești. Vă rog frumos, un cânte de-a Mariei, dacă se poate încă.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumesc, vă strâng mâna. O seară bună, mulțumesc.
0: Vă mulțumim frumos, multă, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și neapărat vom audia și o frumoasă melodie interpretată de Maria Dragan. Mai exact am selectat melodia Vai Sărmana Turturică, căci este o melodie pe care o iubesc la nebunie. Sperăm în curând, dacă cu siguranță, cred că ați auzit ceva despre acest lucru, despre filmările filmului despre viața întregitei Maria Dragan și sperăm cât mai curând acest film să se realizeze, dacă deja nu a fost lansat, dar cred că nu. Însă cu siguranță va fi o istorie frumoasă, o istorie adevărată și cum ați spus și dumneavoastră, Maria Dragan, care a fost fata de la țară, care a ajuns cea mai populară cântăreață de muzică populară a vremii în Moldova sovietică, dar care, din păcate, a murit la doar 39 de ani. Vom audia neapărat și o frumoasă melodie, după cum spuneam, melodia care îmi place mie foarte, foarte mult, Vai Sărmana Turturică. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră, în această seară, aș vrea pentru scumpa și draga mea surioară, Valentina Efim, să audie melodia Suntem două surioare, melodia interpretată de Lidia Bejenaru. Vă mulțumesc mult, vă dorim o seară frumoasă, o seară liniștită. Și noi vă mulțumim, cu mare drag, vom audia melodia solicitată.

Salutare, Ștefan, doresc un cântec pentru soțul meu Grigore, care muncește prin ogradă. Melodia La casa mea eu sunt stăpân, de Constantin Enceanu. O seară frumoasă și vă mulțumim mult și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. Neapărat vom audia această melodie.

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Bună seara, mă numesc Olesia. Eu am vrut să pun un cântec

0: Primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați

0729 444 005. Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Principatul Monaco va prelua în premieră președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, a anunțat astăzi ministra pentru relații externe și cooperare, Isabel Beru Amadei, în cadrul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Oficiala monegască a subliniat că președinția vine cu un profund simț al responsabilității și a mulțumit Chișinăului pentru modul în care a gestionat lucrările și a menținut spiritul de dialog și unitate în cadrul organizației. De la aderarea sa la Consiliul Europei în 2004, Monaco și-a reafirmat constant atașamentul față de valorile fundamentale ale organizației, a declarat Beru Amadei, reiterând angajamentul principatului față de drepturile omului, democrației și statul de drept. Ea a avertizat că actualul context internațional este marcat de instabilitate tot mai accentuată, subliniind interdependența statelor europene și nevoia de respectare a dreptului internațional ca bază a încrederii între state. În viziunea președinției monegasce, Consiliul Europei trebuie să își consolideze relevanța prin aplicarea efectivă a instrumentelor sale, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de la Strasburg. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai curent. Este pentru a doua oară când statul deține această responsabilitate, prima președinție fiind exercitată în anul 2003. Comitetul de Miniștri reprezintă principalul organ decizional al Consiliului Europei, responsabil de punerea în aplicare a obiectivelor organizației. Statele membre sunt reprezentate de miniștrii afacerilor externe și de reprezentanții permanenți pe lângă Consiliul Europei. Un lot de 10 tone de mărar de import contaminat cu pesticide a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide penconazol și clorpirifos. Substanțele pot prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței de pesticide, inspectorii ANSA au reținut lotul suspect de mărar. Întreaga cantitate a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a agenției. Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatori, a dat asigurări ANSA. ANSA recomandă tuturor importatorilor să dea dovadă de maximă responsabilitate și să se asigure că produsele ce urmează a fi importate vor corespunde legislației din domeniul alimentar, informând producătorii din țara de origine cu privire la cerințele normative aplicabile în Republica Moldova. Instituția a reconfirmat toleranța zero la orice abatere de la lege, subliniind că toate produsele alimentare depistate neconforme legislației vor fi imediat reținute și supuse utilizării condiționate sau nimicirii. Comisia Electorală Centrală CEC a anunțat că astăzi este ultima zi în care este permisă agitația electorală pentru alegerile locale noi și referendumurile locale programate pentru duminică 17 mai în mai multe localități din Republica Moldova. Conform prevederilor codului electoral, agitația electorală va fi interzisă atât în ziua scrutinului, cât și în ziua precedentă acestuia. În această perioadă, candidații nu vor putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral. Instituția a precizat că autoritățile administrației publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale amplasate în spațiile autorizate. Interdicția nu se aplică însă informațiilor deja publicate pe internet. Totodată, concurenții electorali nu mai pot efectua transferuri financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. CEC avertizează că nerespectarea interdicției privind agitația electorală constituie contravenție administrativă. Conform articolului 52 din codul contravențional, persoanele fizice riscă amenzi între 40 și 60 de unități convenționale, iar persoanele juridice între 100 și 150 de unități convenționale. Alegerii locale noi vor avea loc duminică în mai multe localități, inclusiv în satul Costești și comuna Rusăștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Teraclia, raionul Teraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgău, Uzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate și două referendumuri locale privind revocarea primarilor în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir. Da, de meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Hristos a înviat, dragă Radio Play. Vrem o dedicație muzicală pentru melodia de Nicolae Paliț. Avem un ginere mintios. Mesajul vine din partea socrilor. Vom audia cu mare drag această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și multă bucurie. Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

bună seara plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră, în această seară am vrea să audiem melodia de Dan Spătaru, Drumurile noastre, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet și să aveți parte de un weekend cât mai frumos. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și neapărat vom audia melodia.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan. Aș vrea să răsune om seara pentru toți ascultătorii melodie de la Iustina. Doamne ajută, fă minune. Iustina are două familii, așa. Dacă s-o găsesc.
0: Da, da, da, este melodia. Acum are mare drag, Aurie.
1: Vă mulțumesc mult, o seară bună și ele bună.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și toate cele bune.
1: Mulțumim,
0: la revedere.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Sunt Nina de la Bălți.
0: Așa.
1: În primul rând, felicit toată lumea și deosebit pe dumneavoastră și toată familia dumneavoastră cu sărbătoarea familiei.
0: Vă mulțumim de asemenea!
1: Mersi! Și doresc să ascult Campicul pentru mine și toată lumea. De Vitale Dani, Părinții.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o auriem împreună.
1: Mersi mult, sănătate multă.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, multă sănătate.

0: la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacă Hermes.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020 10. Bursamuncii.md. 0795020 10.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Avem un mesaj de felicitare pentru Matei Cirimpei, care a împlinit pe data de 13 mai 6 ani. Astăzi își sărbătorește onomastica. Felicitări din partea mătușei Oxana, moșului Egor, verișoarele Vivien și Fabien. Și avem și următorul mesaj pentru el, scumpul nostru nepoțel, să ne crești mare voinicel. Multă, multă sănătate și succes ai în toate. Noi te iubim și multă fericire îți dorim. Și pentru tine vom audia melodia Hora Fetelor, interpretată de Irina Rimeș. Și noi îți dorim multă, multă sănătate din partea echipei noastre. Îți dorim mulți, mulți ani înainte, dragă Matei, la mai mult și la mai mare și tot ce îți dorești să devină realitate. Mulți ani înainte și vom audia această melodie pentru tine. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Hristos a înviat și bună seara, Ștefan!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Aș dori să-i mulțumesc domnului Ioan de la Mărândeni și felicitări cu ziua familiei pentru toată lumea, toată echipa și garșca noastră a Plaiului. Și aș dori pentru toți Alexandru Brătăcean, omul bun, sănătate și o seară bună la toată lumea!
0: O seară frumoasă să aveți, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Am vreo o dedicație pentru mama. Drumul spre casă. Vom căuta neapărat și această melodie. 0900 37 29. Alo, bună seara.
1: Alo, bună seara.
0: Bună, bună.
1: Ce, Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Eu aș vrea să... Sunt din satul de Cenre, unde ești. Aș vrea să-mi transmiteți prin intermediul dumneavoastră. Astăzi este ziua internațională a familiei.
0: Da.
1: Și vreau un cântec de Ionel Istrati, numai cu tine, pentru soțul meu scump, Vasile Vrabi, și pentru toate rudele mele, din partea mea, asta Nina Vrabi, din liceu Trenești.
0: Cu mare drag vom audi această melodie. Toate bune și o seară frumoasă. Neapărat vom audia această melodie.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Iată, mă uit eu la tine, măicostică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
5: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
6: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un nou sistem antiplagiat va fi implementat în toate universitățile din Republica Moldova. Acesta presupune că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere cu ajutorul platformei sistemeantiplagiat.ro. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării care prevede acest lucru a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Sistemul reprezintă un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală a tezei pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. Rapoartele generate nu vor fi interpretate automat. Ele sunt analizate de conducătorul de teză care emite o decizie argumentată privind originalitatea lucrării. În situațiile în care sunt depășite anumite praguri tehnice sau apar suspiciuni, analiza este realizată suplimentar de o comisie formată din 3 cadre didactice. La fel, ordinul prevede că utilizarea inteligenței artificiale în activitatea academică este permisă numai în condițiile transparenței responsabilității individuale și ale regulilor stabilite de instituția de învățământ superior. În final, doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare vor fi admise la susținerea finală în fața comisiei de examene. Vicepremierul Mihai Popșoi a semnat astăzi mai multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și coproducției audiovizuale în formă de seriale. Ceremonia a avut loc în cadrul evenimentului dedicat semnării tratatelor Consiliului Europei COE, desfășurat în cadrul reuniunii Comitetului de Miniștri al COE în prezența secretarului general al organizației Alain Berset. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, a fost semnat cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor. În același timp, facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Totodată a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Aceasta stabilește un cadru juridic comun pentru încurajarea coproducțiilor internaționale de seriale audiovizuale, promovează diversitatea culturală europeană, cooperarea transfrontalieră, schimbul de experiență și resurse, precum și parteneriatele dintre producătorii din diferite state. De asemenea, documentul stabilește standarde uniforme pentru recunoașterea coproducțiilor oficiale prin asigurarea unui regim clar și previzibil de cooperare între statele părți. În cadrul aceluiași eveniment, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a prezentat secretarului general al COE instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția datelor personale referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal semnat la Strasbourg la 9 februarie 2023. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile, consolidează standardele de protecție a datelor, reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale și răspunde provocărilor generate de evoluțiile tehnologice și securitatea cibernetică. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026, sub motoul pentru o Europa a păcii și rezilienței. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 16-18 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 83 de bani. Motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 9 bani, în scădere cu 22 de bani. Actualitate meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Dragi prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Eu n-ar trebui să fiu aici.
4: Astăzi se pot bucura de viață.
3: Mama trebuia să fie aici.
4: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

Dragii prieteni, pentru ziua de sâmbătă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat vreme frumoasă. În nordul țării, maxima va fi de 21 de grade, iar minima de 6 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 23 de grade, iar minima de 8 grade. În sudul țării, maxima va fi de 25 de grade și minima de 10 grade. Viteza vântului va fi de 27 de km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 65%.

0: identitate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour S06.

0: www.kultur.md.
1: Iată, mă uit eu la tine, măicostică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bunăvoie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
2: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
3: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment participă peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La ora 9, președinta Republicii Moldova a ținut un discurs. Consiliul Europei a fost construit după ruinele de după război. În ruine erau atunci nu doar clădirile, dar și încrederea, demnitatea și instituțiile. Fondatorii au înțeles un lucru pe care istoria l-a scris cu sânge. Pacea nu înseamnă doar lipsa războiului, ea trebuie construită, menținută și protejată, a spus Maia Sandu, subliniind că astăzi Rusia reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea europeană. La ora 9:22 de minute, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a subliniat că rezistența democratică a Republicii Moldova este un mesaj puternic pentru Europa. La ora 9:40 a fost adoptată rezoluția care stabilește acordul extins pentru crearea Tribunalului Special împotriva crimelor de agresiune. La 9:51 de minute, o copie a rezoluției a fost înmânată oficial ministrului afacerilor externe al Ucrainei, Andriy Sybiha, de către secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în calitatea sa de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul ceremoniei de deschidere a sesiunii ministeriale. La ora 13:30 de minute, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a semnat al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. La ora 14, Republica Moldova a transmis președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Principatului Monaco. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026, sub motoul Pentru o Europa a Păcii și Rezilienței. Acesta este al doilea mandat deținut de Republica Moldova de la aderarea la Consiliul Europei, primul fiind exercitat în anul 2003. Familia are nevoie nu doar de cuvinte frumoase, ci și de sprijin, de politici care îi ajută pe părinți, oferă mai multe oportunități copiilor și fac viața oamenilor mai simplă. Autoritățile continuă să construiască un stat care înțelege că familiile puternice înseamnă o țară mai puternică. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandru Munteanu în contextul marcării Zilei Internaționale a Familiei. Șeful guvernului a menționat că familia reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai unei societăți sănătoase și puternice. El a subliniat că în ultimii ani guvernul a crescut indemnizația unică la naștere până la 21.886 de lei și oferă lunar câte 1.000 de lei pentru fiecare copil până la vârsta de 2 ani. La fel a fost extins accesul la creșe cu peste 5.000 de locuri noi planificate pentru anii 2026-2027, iar bugetul alocat pentru creșe a crescut de la 18 la 385 de milioane de lei. Totodată, elevii claselor gimnaziale beneficiază de alimentație gratuită. Pentru părinți, autoritățile au creat condiții mai flexibile, mamele pot reveni mai devreme la muncă fără a pierde indemnizația, tații pot solicita concediu de îngrijire a copilului, iar perioadele de concediu pot fi împărțite între părinți. Ziua Internațională a Familiei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU la 20 septembrie 1993 și reprezintă o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Republica Moldova marchează Ziua Internațională a familiei începând cu anul 2010. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, ai intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră,

atunci năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năpădesc de afară. Eu ca să remădu și să vin iară. Au crăpat martacii.

0: Radio Play.
1: 10 ani tot vin și pleacă, scot apă din piatră seacă. 10 ani să ajung în frunte, de la vale în vârf de munte. 10 vieți de aș avea, încă 10 aș mai vrea. Că timpul repede trece, ca setea cu apă rece.

dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai

Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu, nu și de iubire.

Luck to you, players. Better.

0: la casa mă duc în pădea, dar-i-da-da-da-da, bani în brață mă strângea, dar-i-da-di-da-da. Doamna mă cântă-nc a stat, dar-i-da-di-da-da, și mărița m-a lăsat, dar-i-da-di-da-da.
1: Radio Play. Este ora 3.